0: 9:05 5 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека второй час программы «Своими словами». Мы поговорим в течение ближайшего часа о праймерис в Ликуде. Поговорим о обсуждении, о законе о комиссии по назначению судей, о завершении показаний премьер-министра Нетаньяху по тысячным делам. Поговорим о том, что происходит в Ливане. Как мы слышали только что в новостях, некоторое время назад разрешена к публикации информация о ранении нескольких израильских военнослужащих. Офицер получил ранение средней тяжести, и еще один офицер и двое бойцов были ранены легко. Но начнем мы с одной из главных тем минувшей недели. Это продолжающиеся контакты, переговоры по внесению какого-то практического, так сказать, практической составляющей в рамочное соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Одним из главных вопросов, который обсуждался, это вопрос контроля над ядерными объектами. В Иране президент Трамп заявил в ходе встречи с журналистами в Пенсильвании о том, что инспекторы ООН прибудут в Иран в подходящее время. Трамп вновь отверг опровержение, которое опубликовали иранцы по этому поводу. Они знают, что они ошибаются. Если бы они были правы, я бы уже сейчас отменил встречи. Будут визиты инспекторов, и они прибудут в Иран в подходящее время. Торопиться некуда, сказал Трамп и добавил: мы заключаем прекрасную сделку с Ираном. Они знают, что мы не позволим им получить ядерное оружие. Они с этим согласились. А глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси разъяснил, что агентство будет осуществлять контроль на ядерных объектах Ирана, несмотря на противоречивые заявления сторон. На пресс-конференции в Японии Гросси сказал, что это было подписано и согласовано. В 8-м пункте меморандума о взаимопонимании прямо говорится, что агентство будет контролировать ядерную деятельность, сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции. Мы продолжаем тему. У нас в эфире доктор Анат Хогбек-Маром, эксперт по геополитике и международным кризисам. Доктор Анат Хогбек-Маром, мумхит для геополитики и мажберим бен люмим. Шалом и хубакетов. А за всех это настоящий ли пикуах аля бетая гарин шелли Иран матай не рэп пакахим шам в бейз атаим?
1: האמת היא שככל שמתפרסמים הדיווחים, אני חושבת שזה סוג של מציאות שאנחנו רואים לנגד עינינו, וצריך לחשוב שזו המציאות האמיתית. אני חושבת שמתחת לפני השטח יש דברים אחרים ומתנהלים מהלכים נוספים. האם באמת אפשר לדעת מתי זה הולך לקרות? אפשר להאריך. אני חושבת שזה צפוי, אבל בואו נזכור שלפני שבוע עוד היינו במציאות שונה לחלוטין. כך שעד שזה ממש לא בשטח, או עד שבאמת יש עובדות וצילומים ותמונות, וגם אז אני לא בטוחה שצריך להאמין לזה במלוא מובן המילה. אנחנו, איך אומרים, החודשים והשבועות הקרובים הם אלה שיחריעו ויראו לנו באמת מה קורה שם מתחת ומעל פני השטח, אבל צריך להיות כאן מאוד מפוכחים ולהבין שגם ההסכמות האלה בין עכשיו בין וושינגטון לטהרן, ממש על חוט השערה, ללכת על מאוד בזהירות על קצות האצבעות ולהאמין שזה באמת ייתכן. נבואה ניתנה לשוטים, ימים יגידו.
0: Кен, они это кем? Намщих. Ответ на вопрос о том, когда мы увидим инспекторов на иранских ядерных объектах и состоится ли это вообще, моя собеседница говорит о том, что меняется все очень быстро. С одной стороны, есть предварительные договоренности, с другой стороны, противоречивые заявления. А с третьей, видимо, есть какие-то закулисные переговоры, такие подземные течения. Предсказывать что-то очень сложно, но надо только следить за развитием событий, потому что ситуация может развиваться во всех направлениях. Они кухая ем бейтоним, бейтон дьот ханот, аль как шахциним америкаями пакшу мишмаротом мапеха сганна сердцута бритвен сишер ки юкам агуц и дабрут бекатар. Ад кедеках анахну и цлахну бамилхама?
1: אני חושבת שזה כישלון חרוץ, אני דווקא רואה את זה בדיוק הפוך, ואני חושבת שכל ההכרזות עכשיו וההצהרות הפרובוקטיביות, ההמשך של טראמפ, זה רק כדי שהוא יצדיק בעיני עצמו ובעיני הציבור האמריקאי את הכפייה של ההסכם הזה שהוא כל כך חד צדדי וטוב אולי לארצות הברית, אני חושבת שישראל כאן מחוץ לתמונה לחלוטין, ויותר גרוע מזה, אני חושבת שיש כאן יותר unknown, יותר חוסר ודאות מוודאות, וכל אני חוזרת לעניין של ההצהרות של טראמפ, זה ממש, זה התרסה, זה מסוג הדברים שלא ככה הממשלה בישראל רצתה או חלמה לסיים את הסאגה הזאת, את האימות הזה. אני חושבת שזה משאיר הרבה ערפל, זה מצב פחות טוב לנו מבחינת כרגע, גם במזרח התיכון וגם ספציפית מול איראן, כי אין כאן לא הוצאה של הגרעין, לא פירוק כמובן של השרת האורניום, אין כאן את הפירוק גם של תוכנית הטילים, ובטח אין כאן התייחסות לפרוקסי לכל השלוחים כאן במזרח התיכון. הצהרות לחוד ומעשים לחוד.
0: עוד אמירה של איראנים ומחשבה שלהם, הם חושבים, שוקלים לגבות כל מיני מיסים מהאוניות שעוברות דרך המוז ולהתחלק עם אמן אולי. האמריקאים אומרים שזה לא בא בחשבון, שזה נוגד את ההסכמים. עקרונית הם יכולים לעשות זאת, לא?
1: והם כבר עושים את זה. זה הפרדוקס כאן. זה, שוב, גם כאן הפער המאוד גדול בין ההצהרות הבומבסטיות התקשורתיות של טראמפ, שמעמיד פנים של המציאות הכביכול ורודה, או לפחות לא קשה כמו שהייתה עד לפני שבוע, שבועיים, לבין המציאות בשטח. כי גם עד עכשיו איראן כן העבירה בצורה סלקטיבית את המיכליות וה מסע שעברו כן באזור המפרץ וכן חלקית הם שוחררו מהמיצר, אבל גם עצם העלמת העין וההתעלמות האמריקאית, גם בה יש טעם נפגם, גם שם המדיניות הזאת היא מאוד הפכפכה, לא יציבה, והיא מסוכנת, היא מסוכנת בעיקר לישראל.
0: כן, אני אתרגם בשאלה האחרונה. Мы говорим о сегодняшних публикациях, о том, что американские офицеры встретятся с представителями Корпуса Стражи Исламской Революции в Катаре в рамках некоего механизма, так сказать, деэскалации. Ну и то, что касается взятия оплаты через проход судов через Армузский пролив, Иран говорит о том, что это будет, может быть, они поделятся деньгами с Оманом, им принесет это в год около 40 миллиардов долларов. Американцы говорят, что, в общем, это совершенно неприемлемо и противоречит соглашениям. Моя собеседница говорит о том, что Трамп пытается сейчас оправдать в глазах себя и в глазах американского избирателя то соглашение, которое формируется. Оно одностороннее, оно может быть чем-то и хорошо для Соединенных Штатов, но совершенно нехорошо для Израиля. Не так, в общем, в Иерусалиме надеялись на завершение войны. Здесь нет ни вывоза обогащенного урана, речь идет о некой, о том, что его будут разбавлять, но механизм совершенно не прописан, ни о контроле каком-то серьезном пока речь не идет. Ну и во всем, что касается ракетной программы и прокси, здесь вообще ничего об этом не говорится. Что же касается судов, то это же ведь уже происходит, и иранцы открывают некий проход, они берут те или иные суммы, американцы закрывают на это глаза периодически. В общем, это тоже не сулит ничего хорошего главным образом Израилю. Азмалия хатех хатумерач злюмасер машем дахеш люмасер шундавар тов ле Исраэль ма нахну ехолим ласот, ше нахну ехолим бенатаем лишток ве лирот их коль зовер.
1: אני חושבת שהדבר הנכון הוא לפחות השכל הישר כאן מעמיד את ישראל בסיטואציה שהיא חייבת להדק את שיתופי הפעולה, את ההסכמים הקיימים, ולחדש ולייצר הסכמים חדשים עם מדינות נוספות, להדק כמובן את הקשרים עם השותפות בהסכמי אברהם, ואני הייתי הולכת את זה עוד יותר ומרחיבה ומעמיקה עם חברות, עם מדינות נוספות, ואחת הדברים, אולי אחד הדברים מרכזיים כאן שכן חשוב ללמוד, זה שאי אפשר יותר להישען ולהתבסס על ארצות הברית. אם היה אמון ואם יש מערכת יחסים, הייתה אולי מערכת יחסים מאוד מיוחדת וייחודית לאורך שנים, לא לעולם חוסן, זה ביטוי מאוד ככה שכיח, אבל המציאות מראה עד כמה אסור להיות תלויים באחרים, גם אם נחשבים אולי לחברים הטובים ביותר. לאור המציאות הכאוטית שאנחנו חיים בה, אני חושבת שככל שנגדיל את מספר השותפים, ולא חייבים להיות החברים הטובים ביותר, אבל לא להיות אויבים, ולהרחיב את האפשרויות והפוטנציאל לקשרים נוספים, יש היום מרחב חדש גם במזרח תיכון, גם ובמיוחד באפריקה, אני חושבת שזה משהו ש... וגם כמובן אסיה, חייבים לקחת ולעשות חישוב מסלול מחדש ולהיערך שונה למציאות שהולכת ונהיית מורכבת הרבה יותר. וזה אני חושבת אולי אחת המשימות המורכבות, אבל המאתגרות והחשובות ביותר אחרי, אם נקרא לזה, סיום העימות עם איראן.
0: אבל בכל זאת, יש לה, ארצות הברית זו ידידה הגדולה שלנו, והשותף לדרך הכי בכיר.
1: אנחנו זה לא בא להחליף אותה. כן. נכון. זה בא במקביל, ולהבין שאנחנו לא יכולים להתעלות ולא יכולים לבנות עליה את המטריית ההגנה, כמו שעשינו את זה בצורה אבסולוטית או בצורה עיוורת. כי גם עוד שנתיים, כשטראמפ יסיים את הקדנציה השנייה שלו ויגיע אז נשיא חדש, הצורך להיערך מראש להתמודדות עם מצב של מדיניות שיכולה להיות הפוכה לחלוטין היא בהחלט ריאלית. זאת אומרת, זה בהחלט יכול מאוד להיות שמה שקורה כרגע זה מסלול להתנגשות מסוים שאנחנו צריכים להבין שממנו אפשר לעשות את השינוי לטובה, על אף שהמצב של ישראל היום פחות טוב.
0: דוקטור ענת חוק מגמרו, מומחית לגיאופוליטיקה ומשברים בינלאומיים, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: Тогда рабанахаем.
0: Тогда. Шабат шалом. Наша собеседница в ответ на вопрос о том, какую политику должен сейчас выстраивать Израиль, может быть, в том, что касается и этого соглашения, нужно пока просто посидеть и помолчать, и посмотреть, как будут развиваться события. Моя собеседница говорит о том, что происходящее доказывает нам, что не нужно слепо опираться на одного партнера. Да, Соединенные Штаты – это наш главный союзник, это наш главный партнер во многих отношениях, но слепо надеяться на зонтик американской защиты, американской помощи теперь не следует. Да, мы должны укреплять, мы должны, безусловно, контакты с Соединенными Штатами поддерживать, но мы должны также укреплять соглашения, например, со странами залива, с теми странами, с которыми мы являемся частью аврамических соглашений. Нужно развивать, есть возможности развития отношений со странами Азии и Африки. Мы не должны эти возможности пропускать и игнорировать. Соединенные Штаты, безусловно, останутся нашим главным партнером, но слепо полагаться на них нельзя. Это, в общем, такой вывод, к которому можно прийти в этой непростой ситуации, которая сложилась после достижения неких договоренностей, рамочного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. Это было мнение доктора Анат Хохберг-Маром, эксперта по геополитике и международным кризисам.
2: Своими словами.
0: На этой неделе в Вашингтоне возобновились переговоры между Израилем и Ливаном. Это уже пятый раунд. Переговоры проходят в теплой атмосфере. Есть, по-видимому, некий прогресс в обсуждении вопроса передислокации израильских войск, хотя обе стороны это отрицают. Министр юстиции Ливана Адель Насар призвал продвигать международное понимание, согласно которому Тегеран воздержится от вмешательства в дела Ливана и прекратит использовать его как военную базу для своих нужд через вооружение, подготовку и финансирование Хизбаллы. В интервью телеканалу Sky News Насар заявил, что Ливан полностью отвергает все виды внешнего вмешательства во внутренние дела, и прежде всего иранское вмешательство, которое использует часть ливанцев в своих интересах. Министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, вновь заявил, что Израиль не уйдет из Южного Ливана. По его словам, Соединенные Штаты этого также не требуют. Мы сообщили, что в любом случае не отступаем, и на данный момент это политическое соглашение. Нет американского требования к Израилю отступить из Ливана, в любом случае мы не отступим, но требования такого нет. Даже если американцы потребуют, мы не уйдем из Южного Ливана, мы это разъяснили премьер-министру, президенту, я министру обороны Соединенных Штатов, разумеется. Цель там, чтобы защитить жителей Севера, сказал министр Кац. Мы продолжим тему. У нас в эфире Джонатан Алхури, специалист по ливано-израильским отношениям. Джонатан Алхури, Мухель, Марцель, Хасе, Исраэль, Ливанон. Шалом, лиха, бокер тов.
3: Бокер тов, лиха, бекер, мазиним.
0: אז מצד אחד יש התקדמות מסוימת בשיחות, כנראה, יש אווירה טובה. מצד שני, גם בישראל וגם בלבנון מכחישים דיווחים על הסכמה לנסיגה חלקית של כוחות צה"ל. מה קורה בשטח להערכתך?
2: כן, באמת, אנחנו אתמול התבשרנו לקראת הערב שהשליח של ערוץ החדשות הלבנוני, MTV, טען שהוא קיבל דיווח להתייצב לקראת השעה 10:30 בלילה באזור השיחות בין ישראל ולבנון, כדי להיות נוכחים לחתימת איזשהו הסכם הבנות, מזכר הבנות ביטחוני בין ישראל ללבנון. עד לשעה זו זה לא נראה שזה אכן קרה, אבל כן מדברים שם על שיחות אינטנסיביות שערכו יותר מ-11 שעות בניסיון של כן להגיע לאיזשהם הבנות. לפי השיחות ולפי הדיווחים שיוצאים דרך אגב גם מכיוון ישראל וגם מכיוון לבנון, זה נראה שכן מדברים על איזושהי נסיגה חלקית, ובהגדרה של כפרים שיחשבו ככפרים במבחן. זאת אומרת, צהל ייסוג מחלק מאותם כפרים, שככל הנראה הפעילות של חיזבאללה שם כבר הופסקה לחלוטין, כי צהל בעצם תיהר את כל האזור, ויתנו לצבא לבנון להיכנס, וסוג של מבחן כזה עבור צבא לבנון, לראות כמה הם באמת מצליחים להשתלט על האזור. אבל באמת אנחנו נמצאים כרגע בנקודה שהיא מאוד קריטית עבור לבנון, וכל העיניים אפשר להגיד כרגע מוסות ללבנון ולממשלת לבנון, כי הצהרות מצד אחד הן הצהרות טובות של מדינה שכן מעוניינת להחזיר לעצמה את הריבונות, מדינה שכן מעוניינת לפרק את היכולות של חיזבאללה. השאלה באמת האמיתית והקריטית, האם הם באמת יכולים לעמוד במשימה הזאת.
0: עד כמה להערכתך אמירות של שר הביטחון כץ ששמענו עכשיו על כך שצהל לא נסוג מלבנון, מדרום לבנון, מרצועת הביטחון, זה כל זה עניין של הגדרות, איך אנחנו מגדירים את רצועת הביטחון, אלה כפרים אנחנו משאירים לפיילוט כביכול, ומה ההשפעה הפוליטית של כל זה?
2: כרגע מבחינת לבנון, תראה, זה, כל עוד הישראלים לא נסוגים, זה יכול להיחשב ככישלון עבור המסע ומתן, או עבור המשלחת הלבנונית שנמצאת במסע ומתן. אבל יש כאן הבנה הרבה יותר עמוקה היום בשטח, שהפעם ישראל לא תפעל באותה צורה שהיא פעלה בעבר, לא כמו שקרה באותו הסכם הפסקת אש ב-27 לנובמבר 2024, שזה בעצם היה הסכם הפסקת אש האחרון, שצהל נסוג כמעט לחלוטין מדרום לבנון מלבד 5 נקודות אסטרטגיות שצהל נשאר בהם, והבנה היא בגלל חיזבאללה שהפעם ככל הנראה זה לא יהיה באותה מתכונת כפי שקרה בעבר, ושזה אכן יהיה הרבה יותר הדרגתי מאשר מיידי. יש באמת הבנה הרבה יותר עמוקה היום במרבית הציבור הלבנוני, שכל הצרה הזאת שהגיעה לבנון היא נטו בגלל חיזבאללה, ואפשר להגיד אפילו קבלה שזה כנראה ייקח הרבה יותר זמן, אבל אתה יודע, לפעמים מצד ההצהרות הם כן רוצים להראות שיש איזושהי התקדמות, ושהמדינה הלבנונית היא אכן נמצאת שם בסיפור, כי בסוף, בסוף, בסוף, היום המשימה, אני יכול להגיד לך, כמעט הבלעדית של לבנון, היא לנסות ולנתק את עצמה טוטלית מאותו הסכם בין ארצות הברית לאיראן, כדי להגיד
0: שהם... השאלה, הם יכולים להתנתק, כי נושא הרושם שהאמריקאים חושבים שלפי לפחות מה שהם אומרים, שלבן זה... איך אמר השר בן גביר, הלבנון צריכה להיות מגרש משחקים של ישראל, בוושינגטון חושבים שזה צריכה להיות מגרש משחקים אולי של ישראל, אבל גם של איראן.
2: זהו, אנחנו רואים דווקא אתמול מפגש שהיה בין מדינות חליג'יות לבין המזכיר האמריקאי, בין רוביו ובכירים אמריקאים, מדינות כמו קטאר, סעודיה ומדינות אחרות שנמצאות במפרץ, והם בעצם גם כן מציינים את הרצון והתמיכה שלהם בפירוק של כל גורם לא ממשלתי שיש בידיו נשק בלבנון. זה לפי דעתי מבחינת לבנון מדובר כאן בבוסט מטורף של גיבוי ממדינות ערביות שהם חיכו לקבל אותו בצורה פומבית ולא רק מתחת לשולחן ומאחורי הקלעים, כי זה בעצם באיזשהו מקום כן מציב את המדינה הלבנונית כמדינה עצמאית, או כמדינה שמנסה להשיג את העצמאות שלה בחזרה מאיראן, כי כולנו מכירים גם, למרות שכן יש מפגשים כרגע של המדינות המפרציות עם נציגים איראנים, אבל כן הם רוצים להפחית את ההשפעה הזאת על לבנון. וזה דבר שאפשר להגיד לא מפתיע לטובה שהדברים האלה נאמרו, במיוחד במדינה כמו קטר, שכן מראה איזשהו מקום את הניסיון שלה להראות את הריבונות הלבנונית בעצמה. אבל כן, כאן השאלה, איך אנחנו משחקים את המשחק הזה? כי בסוף זה לא משחק, יש פה חיי אדם. שמענו הבוקר גם על חיילים פצועים שנפצעו הלילה בדרום לבנון, והדברים האלה לא יכולים להימשך כמו שהם. אז כן, אני מקווה מאוד שהאמריקאים, אחרי השיחה הזאת, גם עם מדינות המפרץ, וגם, אתה יודע, הקו הישראלי שממשיך להיות אותו קו, של פירוק חיזבאללה מנשקו טוטלית, עד אז לא נוכל באמת לסגת מלבנון ולהבטיח את שלום תושבי ישראל, וזה דבר דרך אגב שישראל הצליחה לקבע במערכה האחרונה, מבחינת הציבור הלבנוני וההבנה בלבנון, שהם לא יוכלו להשיג את השטח שלהם בחזרה, אם הם יפסיקו לדבר רק בדיבורים, והממשלה הזאת תיקח על עצמה באמת החלטות אמיצות, ושראש הממשלה הלבנוני והנשיא הלבנוני, כולל הצבא הלבנוני שיצטרך לעבור ככל הנראה איזושהי רפורמה וטיהור מאנשי חיזבאללה שכבר נמצאים בתוך הצבא הלבנוני, כל זה חייב לקרות על מנת באמת להחזיר ללבנון את היכולת שלה להיות מדינה ריבונית.
0: ג'ונתן לחולי, מומחה ומרצה ליחסי ישראל לבנון, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
2: תודה רבה ויום
0: תודה, טוב. יום טוב. Мы побеседовали с нашим собеседником о той ситуации, которая складывается на переговорах и о перспективах. Он сказал следующее. Вчера вечером корреспондент ливанского телеканала MTV сказал, что согласно его информации в 10:30 вечера должно состояться подписание некоего промежуточного соглашения между Израилем и Ливаном, потому что действительно переговоры продолжаются. Последняя встреча продолжалась около 11 часов в сторону пытаются добиться каких-то договоренностей, и у них отчасти это получается. На настоящий момент, в общем, прошло уже почти 12 часов с того момента, когда должна была начаться это самое подписание. Ничего не подписано, никаких публикаций об этом нет. Но в Ливане, по мнению нашего собеседника, осознают ливанское общество, что та ситуация, которая складывается, это происходит не потому, что Израиль очень хочет захватить часть территории Ливана, это происходит из-за Хизбаллы. Часть пилотного проекта, о котором мы говорим, заключается в том, что Цааль осуществит передислокацию, в рамках которой часть деревень, зачищенных от Хизбаллы, займет ливанская армия, которую немного подготовят американцы. При этом в Ливане понимают, по словам нашего собеседника, что соглашение, что ничего не будет похожего на то соглашение, которое было подписано 27 ноября 2024 года. Тогда Цааль практически ушел со всей территории Ливана, кроме 5 пунктов, которые осталось в распоряжении армии. Но сейчас такого не будет, и причина одна. Причина — это организация Хизбалла и ее сопротивление. Ливанское правительство, ливанское общество в целом очень хочет не быть частью этого соглашения, этих договоренностей, которые достигли между Соединенными Штатами и Ираном. В ответ на мое замечание о том, что по мнению министра Бен-Гвира, мы слышали, Ливан должен быть, так сказать, игровой площадкой для Израиля, пользуясь такой циничной терминологией, но в Вашингтоне считают, что Иран тоже может там играть. Я бы не сказал, что это так однозначно, потому что вчера происходила встреча американских представителей с представителями стран Залива и представителями ливанского руководства. Ливанское руководство получило определенного рода поддержку. Страны Залива совершенно совершенно не хотят, чтобы иранское влияние в Ливан вернулось. Да, они сами контактируют с иранцами, но как бы несколько в другом аспекте. Здесь же они не хотят видеть возвращение иранского влияния. Да, ливанская армия слаба и должна произойти некая реформа. Армия должна быть очищена от элементов Хизбаллы, но понятно, что от ливанского правительства потребуются жесткие меры, более активные, более смелые. Армия должна будет действовать более решительно. Все это для того, чтобы избавить от реакции, от влияния Хизбаллы, влияния Ирана, соответственно, через Хизбаллу. Ну и есть понимание того, что не все так упирается в желание Израиля контролировать территорию. Все-таки, по мнению нашего собеседника, значительная часть ливанского общества понимает и принимает это так, что очень многое зависит от того, удастся ли разоружить Хизбаллу и ослабить ее влияние. Переговоры в Вашингтоне продолжаются. Вполне может быть, что из этого выйдет какое-то соглашение, но пока что точно мы не знаем. Это был Джонатан Аль-Хури, специалист по ливано-израильским отношениям.
3: Программа «Своими словами» с Олегом Клоцом.
0: Продолжаем. Поговорим мы сейчас о политике. На этой неделе одним из главных политических вопросов стал вопрос, будет ли достигнута и реализована сделка между главой партии Ликуд Бенямином Нетаньяху и представителями ортодоксальных партий, главным образом Дери и Гафни. Депутат Кнессета Моше Саада из Ликуда считает, что близкий роспуск Кнессета не позволит правительству принять два закона, которые премьер-министр обязался провести в рамках этой сделки. Основной закон закон изучения Торы и закон о предотвращении арестов уклонистов. Невозможно за 2.5 недели принять закон, над которым еще мы не начинали работать, а закон занимает примерно как минимум 5-6 месяцев. Значимый вопрос. Закон занимает год. Эти два закона не пройдут, так нужно сказать нашим ультраортодоксальным партнерам. Нет практического смысла во временных рамках, имеется в виду в дате конкретное приведение времени, нет практического смысла. 3 года они угрожали развалить правительство, но 3 года это правительство не разваливалось, сказал Моше Саада в интервью радиостанции «Канбет». А приближенный Адмора Гурского, один из влиятельных деятелей ультраортодоксальной политики Моти Бабчик, не исключает сотрудничество с Гади Айзенкотом после выборов. В интервью Кан Мурешет Бабчик отметил, что не верит Айзенкоту, когда тот называет ультраортодоксов меньшинством, которое не служит и не работает, парализует государство. Я верю и знаю, сказал Моти Бабчик, что в глубине души он, то есть Айзенкот, понимает, тот, кто сидит и учится, его место в синагоге, в доме учения, сидеть и учиться, а не в министерстве. Является ли он для нас вариантом для формирование правительства сядут тура после выборов. Давайте переживем выборы, посмотрим, где мы будем находиться, а пока будем знать. Потом будем знать, сказал Моти Бабчик. Вопрос достижения сделки Нетаньяху ультраортодоксальных партий стоит на повестке дня. Он один из самых важных вопросов минувшей недели. Мы вернемся к этой теме, а пока перейдем к теме другой, которая тоже носит политический оттенок, но имеет также оттенок юридический. На этой неделе в Багаце обсуждались петиции против изменения состава комиссии по выбору судей. Представитель Кнессета заявил на заседании, что участие адвокатов в комиссии по выбору судей может вызвать конфликт интересов. Председатель Верховного суда Ицхак Амид ответил так.
4: בטווח של 15 שנים, כאשר ייווצרו לנו שופטים פוליטיים, אז לצערנו, גם ה-DNA השיפוטי עלול להשתרף.
0: פרספקטיבה 15 лет, когда у нас появятся политические судьи, к сожалению, судебная ДНК также может измениться. Это главная опасность. Господин говорил о спекуляциях, будущих сценариях. Когда эта поправка вступит в силу, произойдет в четвертой степени. Это не спекуляция, это точное знание того, кто знаком с системой, кто ее знает, был внутри комиссии по назначению судей. В свою очередь, депутат Нест Симха Ротман, глава Конституционной комиссии КНЕС, законодательной комиссии КНЕС, выступил с критикой в адрес председателя Верховного суда Ицхака Амита, назвал его наглым и лишенным честности человеком. Человек, который превратил институт Верховного Суда не просто в политический, а мегаполитический, осмеливается проливать слезы крокодилова из-за того, что ему говорят, невозможно продолжать назначать судей таким же образом. Ицхак Амита и Дафна Баракерес, также судья Сольберг, тот, кто заседает в комиссии по выбору судей и обсуждает тему комиссии, не обладает честностью, сказал депутат Кнессета Симха Ротман. А мы продолжим тему. У нас в эфире доктор Потам Гутман, специалист по конституционному и общественному праву, университет Райхмана, обозреватель по юридическим вопросам портала Вайнет. Доктор Потам Гутман, Мухелем Мишпат Цибури в Хокадиве, университет Райхман, Паршана Мишпати Шерван, Шалом Михаил Бокелтов.
5: Шалом, шалом, Бокелтов.
0: Аз битхат шаво, адьюн бевагат, свив חוק יסוד ועדה למינוי שופטים, הרבה מילים נאמרו גם על ידי יצחק עמית, גם על ידי פוליטיקאים. איך אתה רואה את המצב כרגע?
5: לפי מה שהיה בדיון, נראה שיש דווקא רוב מקרב שופטי בית המשפט העליון לפסילה של התיקון לחוק היסוד, למרות שאנחנו מדברים כמובן במקרה מאוד קיצוני שקרה עד היום פעם אחת בתולדות המדינה של פסילת חוק יסוד, זה היה אם אנחנו זוכרים בפסילת ביטול עילת הסבירות או צמצום עילת הסבירות. ושם זה היה אגב די צמוד, רק זה הוכרע על כל אחד. מה שהיה פה בדיון למעשה היה די קונסנזוס בין כל השופטים שהתיקון ששינה בעצם את ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים ואת שיטת הבחירה בעצם הולך להביא לכך שהשופטים יהיו שופטים פוליטיים, שופטים מזוהים. מה הכוונה שופטים פוליטיים מזוהים? השיטה למעשה אומרת שצריך הסכמה בין הקואליציה לבין האופוזיציה, זאת אומרת זה לא רק קואליציה כמו שבהתחלה רצה יריב לוין, אלא גם אופוזיציה, אבל בסופו של דבר רק הפוליטיקאים הם אלה שיקבעו מי השופטים. ובשיטה הישראלית שלנו, זה מה שעלה כמובן מהדיון, בסופו של דבר רוב רובם של התיקים זה סוגיות מקצועיות, חוזים, נזיקין, משפט פלילי, מיסים, כל הסוגיות, דיני עשיית עושר ולא במשפט וכו'. ואז אמרו שם, שאלו השופטים, בעיקר אגב השופטת וילנר, כמה וכמה פעמים את נציג הממשלה, מה? אני לא מבינה איך יכול להיות שאג'נדה פוליטית של שופט זה או אחר קשורה עכשיו לדיני חוזים, או קשורה לדיני מעצרים. הרי המקרים שבהם דנים בסוגיות חוקתיות בבגץ הם אולי אחוז אחד מכל התיקים שבגץ דן בהם, ובטח הם לא קשורים למחוזי ולבית משפט שלום. ולמעשה, השיטה שנבחרה הולכת להביא לכך שבעוד עשור, כמו שאמר הנשיא עמית, לכל שופט ישבה פוליטי, אתה תגיע לבית משפט, אתה תגיד, זה שופט של יש עתיד, זה שופט של הליכוד, זה שופט של ליברמן. ואנחנו לא רוצים להיות בשיטת משפט שכזו.
0: מצד שני, לא משנה אם זה שופט של יש עתיד או שופט של ליכוד, אם אתה באמת דן בחוזה עסקי או מסמך כזה או אחר.

0: לסוגיות ערכיות או לסוגיות פוליטיות או לסוגיות חוקתיות. ואי אפשר רק בגלל המיעוט הקטן הזה של המקרים שאנחנו כולנו עכשיו נהפוך את מערכת המשפט לפוליטית, וצריך אולי למצוא פתרון אחר.
1: אני חייב לתרגם כי הרבה דברים נאמר, ואז עוד שאלה. Мой собеседник говорит следующее. Большинство судей Верховного суда из заседаний на этой неделе складывается ощущение, что большинство судей Верховного суда богат высшей суд справедливости, рассматривает этот вопрос как высшей суд справедливости, противится принятию поправки к основному закону. Поправка к основному закону была в том, что касалось, так сказать, второй раз за историю последнего времени. Вторая поправка касалась... другой вопрос касался поправки к тому, что называется «Илата Свирут», то есть закону о приемлемости. Здесь же вопрос заключается в том, что большая часть дел, которые рассматриваются в Верховном суде, это дела технические, они связаны с какими-то договорами, с какими-то соглашениями. Есть, разумеется, вопросы более политическо-общественные, но это, пожалуй, те, которые пользуются самым большим вниманием прессы. Поэтому, если мы исключим из комиссии по выбору судей, оставим там только политических представителей, и основная роль в выборе судей будет лежать на политических представителей, получится то, о чем говорил, в общем, председатель Верховного суда Ицхак Амит, что через 10 лет мы придем и будем, человек, который будет приходить на заседание, будет говорить: а этот судья он от Ликуда, этот судья от партии Шатит, этого судью пролоббировал Либерман. Будет такой своего рода политический чип. И поэтому, в общем, судьи не хотят, чтобы работа в комиссии выглядела таким образом, потому что, еще раз повторяет мой собеседник, есть какие-то моральные принципы, есть общественные принципы, и политический отбор кандидатов для работы судей, ситуация, при которой политики будут играть основную роль как представители коалиции и оппозиции, они могут поменяться местами еще раз и потом еще раз, это все, в общем, неверное направление движения, и, по-видимому, поправка это будет судом откладена. От давар кара шавуа, Биньямин Нетаньяху сием эт эдуто бемишпат, ахшава мишпат итнаэль бекецев ютер маир. Ани шамати шашофет омер шахшав зе хамеш памим бешавуа, вело памим вахэци.
0: Кен. אז לכן קודם כל נגמר שלב מאוד מהותי במשפטו של ראש הממשלה, נגמרה בעצם השלב של עדותו של ראש הממשלה, גם החקירה הראשית, גם החקירה הנגדית, נמשך כשנה וחצי, בסך הכל 98 ימי דיונים, וזה שלב מאוד מהותי במשפט, כמובן הוא הנאשם הראשי במשפט, יש עוד נאשמים שיעידו בהמשך, אבל... כמובן שעדותו של ראש הממשלה הייתה מאוד משמעותית. שני דברים שחשוב להבין. ראשית, אם אנחנו זוכרים, אחד מהטיעונים המרכזיים של נתניהו בבקשת החנינה שעדיין תלויה ועומדת בפני הנשיא, היא שהוא לא יכול לנהל את המערכות הצבאיות, המדיניות המורכבות וכו' וכו', בגלל שהוא נאלץ באמת להיות כמעט מדי יום, זה לא באמת היה בסוף מדי יום, אבל כך באופן תיאורטי הוא אמור להיות בבית המשפט. למעשה, הטיעון הזה כבר אינו רלוונטי, וכרגע ראש הממשלה לא נדרש יותר להגיע לבית המשפט. זה סוגי מספחת. סוגי השנייה, זה איך מסיימים את המשפט הזה. השופטת רבקה פלדמן, ראשת ההרכב, אמורה לפרוש בתחילת שנת 28, מכאן צריך לגזור מועדים, היינו, מועד, לפחות כמה חודשים לפני כן, צריך לסיים את הכל כדי שיהיה אפשר להגיש סיכומים, שעורכי הדין יוכלו להגיש את הסיכומים שלהם, ואז השופטים יוכלו למעשה לכתוב את פסק הדין, ולכן זה מביא אותנו שאיפשהו באמצע שנת 27, צריך למעשה לסיים את שלב העדויות. לכן זה אומר שאין עוד הרבה זמן, והשופטים במעשה אומרים, החל מחודש ספטמבר אנחנו נשמע 5 פעמים בשבוע, לי יש הרגשה מסוימת שזה גם איזשהו איום על עורכי הדין, שכמובן לא יכולים להיות 5 פעמים בשבוע בבית המשפט, להגיע להסכמות על צמצומי עדים, יש סמכות לעורכי הדין משני הצדדים, לבוא ולומר, ראו, את העד הזה אין צורך, יש לו להגיש משהו, מסמך נגיש, העד הזה אין צורך, זאת אומרת שלא יסרבלו את הדיון ללא לצורך,

0: זולה, צוליקי ברושנאי, אז גולות בגאולה, ובחודו נתן לו נג'ות יא, פלשתל, חמון ישראל, והם חמון ישראל כי הווס דוניו בדיגי, אמן כן ירצו.
1: פעם בדיחת אדון שרוד דריג' רואי יעקב דודוב.

Kol Israel, Shalom euch unsere Zuhörer und Bruchim abayim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abayim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin. Letovat maazineinu שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. המדור הקבוע, יידיש קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, מוקדש הפעם ברובו לסופר, משורר ומחזאי מיכאל פלזנבאום, אשר חוגג את יום הולדתו ה-75. מדובר ללא הגזמה באחד מגדולי ספרות היידיש של הדור שאחרי השואה. מיכאל פלזנבאום גדל במולדובה, מתחילת שנות ה-80 פרסם את יצירותיו בכתב העת המוסקבאי סובייטי שיימלנד, שהיה כתב העת היחידי ביידיש שיצא באותה עת לאור בברית המועצות. בשנת 1991 הוא עלה ארצה, כאן הופיע כתריסר ספריו, בשפת המקור, יצירותיו של מיכאל פלזנבאום יצאו לאור גם בתרגומים לגרמנית, רוסית, צרפתית ועברית. יחד איתי הוא יסד את הרבעון הספרותי יידישלנד שיוצא לאור משנת 2018 ועד עתה. מן הראוי לציין שמיכאל פלזנבאום עבד במשך שנים בתוכנית כאן יידיש לפניי. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש, אספר על הבלשן שמעון סנדלר לרגל היורצייט ה-25 שלו, על ספר עיון חדש שיצא לאור לאחרונה בסדרת יידיש פרסומים ומחקר של אוניברסיטת דיסלדוף בגרמניה, ועל כנס מדעי המוקדש לשפות היהודיות, בראש ובראשונה ליידיש, שהתקיים לאחרונה במוזיאון פולין בוורשה. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על מטבע לשון לחן מתיישרקס, לצחוק עם לטאות שקיים ביידיש. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך. Die vergangene Woche seien nicht gewöhnt kein maßstabige Schlachtsoperations auf dem Mittelmeerreich. Aber es hat sich abgehielt eine starke Ungestrengheit. Ungestrengheit in dem persischen Einguss, Ungestrengheit auf die Unterhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten in Iran, auf die so gerufene Unterhandlungen in Schweiz. Ungestrengheit zwischen die Vereinigten Staaten und Israel. Die Ungestrengheit zwischen die zwei Alliierten ist herausgerufen in der ersten Reihe durch der Strebung von den Amerikanern, verändigen die Milchungen mit Iran was Gicher, gedenit der Losen, kein Wuchs von Preisen auf Neft, zulieb der Blockade von dem Hormuzer Durgus durch die Iraner. Der Zwang von der Amerikaner Öffentlichkeit auf der Administration von dem Präsident Donald Trump ist in dem Hinsicht sehr stark. Es ist genug zu ermahnen, als der Amerikaner Senat hat angenommen mit einem Ruf von 50 gegen 48 Stimmen ein Beschluss, was ruft zu dem Präsident aufzuhören die Milchome. Das ist möglich geworden, weil 4 Senatoren Republikaner oben untergehalten und dem Beschluss beschloss bloß 1 Senator Demokrat hat gestimmt gegen ihn. Auf morgen hat der Senat abgeschaffen sein Beschluss, weil 2 Senatoren Republikaner oben Harote gehabt in sehr friedlicher Stimmung in sehr vielen Stimmen zusammen mit den Demokraten. Aber der Remes ist von deswegen gewesen klar. Strebendig der Griechen dem Ziel von dem Aufhören die Milchome hat die Amerikaner Administration aufgenommen, kimat alle Forderungen von den Iranern.
derbei hat sie Fulkum beseitigt Israel von den Unterhandlungen, nur rückt Arois Forderungen zu der jüdischen Meluche aufzuhören Schlachtsoperationen in Levonen, weil das ist ein Nei von den Iraner fährt als Scholem aufmacht. Zulieb dem Amerikaner Drang hat Zahal Fulkum aufgehört aktive Schlachtsoperationen gegen Hezbollah-Terroristen, aber er bleibt auf seine Position und ist Mamschik zu vernichtenden terroristischen Infrastrukturen und belagern Terroristen blockierte in sehr unterirdische Bunkern. Das Arois-Führen, das israelische Militär von Dorem Levonen, wird bringen zu dem, als die Proxys von Iran, die Hezbollah-Terroristen, kehren sich um zum Grenzploit. Trotz dem Amerikanerzwang konnte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu das zu erlösen, weil das ist sehr nicht ein populärer Beschluss bei der israelischen Öffentlichkeit. Die israelische Öffentlichkeit ist eindeutig gegen den Trott. Der Trott wird bedeuten, dass alle Bemühungen und Korbones von dem israelischen Volk und Armee seinen Gewinn umsiesst und die Hezbollah-Terroristen, Punkt wie Iran Gufe, seinen Mamschek zu bedrohen, die jüdische Meluche. Halbzeit in Israel werden sein Knesset-Wahlen. Benjamin Netanyahu planiert nehmen in seinen Anteil. Der Fahr möge sich nicht erlauben, als er extrem nicht populär bei Weiler trot. Dazu kommt eine Information wegen dem, als Hamas, welcher ist Mamschek zu kontrollieren, erhält von dem Asepass und dabei bekommt humanitarische Hilfe für der örtlichen ziviler Bevölkerung von Israel und durch Israel, nutzt euch die lange Feuerpause, die wieder aufbauen sein militärischen Potenzial. Mittwoch hat Zahal mitgeteilt wegen Vernichtung von 4 Startplätzen für Raketen, welche seinen aufgebaut geworden durch arabische Terroristen in Asepas. Es ist der Fall nicht so, kein Schumgrund zu erwarten, als die Ungestrengtheit wird näher werden in Gichen.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. צבר שכותב יצירות ספרותיות ביידיש זה משהו די נדיר. אבל גם זה קורה לפעמים. יש סופר ישראלי בשם יעד בירן, הוא נולד בשנת 1976 בפתח תקווה וכותב בעיקר בעברית. אבל הוא שולט היטב ביידיש, הוא למד את השפה באוניברסיטה העברית וקיבל שם תואר שלישי על עבודת מחקר המוקדשת לרישומים של סופרי יידיש על ביקוריהם בארץ ישראל. אז לפעמים כותב יעד בירן גם ביידיש. יש לו ספר סיפורים בעברית שמתובלת בביטויים יידישיים, שנקרא לצחוק עם לטאות. מה זה לצחוק עם לטאות? עכשיו אספר. זהו תרגום מילולי מיידיש. במקור זה לחן מיט ישרקס. זה ממש תרגום מדויק. לחן זה לצחוק, מיט זה עם בעין, וישרקס זה לטאות. לטאה אחת זאת ישרקה. מילה ממוצא סלאבי. מילים ממוצא סלאבי תופסות כ10% מכלל אוצר המילים של יידיש. נשארת השאלה, מה הכוונה? לחן מתייד שרקס, לצחוק עם לטאות. מה המשמעות של הביטוי? המשמעות היא לצחוק עם כאב, עם דמעות. כמו שאומרים ביידיש, ינר גלכטר, אותו צחוק. כאשר ינר זה אותו, וגלכטר זה צחוק. מאותו השורש כמו הפועל לחן, לצחוק. אתם יכולים לשאול, מה הקשר בין דמעות ללטאות? מאיפה מגיע מטבע הלשון הזה? אענה לכם דוגרי, בנמונס, כמו שאומרים ביידיש. איהובנית קיין אנונג, אין לי מושג. כאשר איך זה אני, הוב זה כמו חב באנגלית, נית זה לא כמו נוט באנגלית, קיין זה שום, לא במובן של ירק, שום, שהוא ירק נקרא ביידיש קנובל. אנונג זה מושג. איהובנית קיין אנונג, אין לי מושג. אבל כך אומרים ביידיש, לחן מיט ישרקס, לצחוק עם לטאות, דהיינו לצחוק בדמעות. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. אונדוסס אלסדרוויל חושב צוהרר, ביז איבר אבוך, במיקרופון גיבן ולוול צ'רנין, מיר זון הרן נור גוטה בסוריס.

בימים ההם של ג'ונג'ון האור היה אחר, השמיים היו קרובים יותר, ואת המים שאבו מן הבאר. בימים ההם לחם הייתה מילה קדושה, ואלוהים היה רחום וחנון, מלא חסד ורחמים. בימים ההם, כשג'ונג'ון חיפשה בעיניים מבקשות קצה של שלווה בסבך חייה, הענבה הייתה המסורת, הסבלנות, אורח חיים, ואלוהים היה בן בית.